hala pomo chuwa ta ka ngaki kuwa na pomo tala ta chocho zongon da lin si kicha chasi pomo chuwa ta ka rongon suzu ka necho choma beso meli ka patla hisi kicha hihi hihi to pomo ta ka kano ni cham chepa mede do medo la soba saon si jabu pata ka kocha du Pomo chunga de la hia cha, pomo de shi ju yamu jamu yu le do, yung san jamu yu le, dendri ha gu di, jabu bu de sen ko si. Pomo chunga rung ge po zhang la chi wan ne, chang sa jie si si. Deni ni zong, pomo chunga de cho a shi mu jamu sen ko chong si. Zhu chun chou yu de, Gokai zambu ma to li gewa yamu ma yota na na ina ma zunji jindo ma yara jin ma sinzang jin la toshi. Bu zunji jin ma ina gokai zambu ma to li hong zambu ma hong ma ri. Jidin anta ka la ta gui rongzhou to si rongzhou ge tanji puza nying ge yung si ma ri. Tanji yindu ngoki na ina ma zunji jindo ma yara jin ma sinzang jin je yi ge ru go.

Chubo nawa zo xiang la men tu jibaba ji wunjia jitang wei leji xin sen ro. Jibaba ji wunjia la na duwi kham sam se chi keda chi wei jiba shi de kong ke tang wei le yong jin ji ko ri ri li ke dong se je to wei namba tang ke jing nga ru dun shu li ba chi je chi ju nga yu. Te na sin ru lin ji ni jibaba ji wunjia jitang wei aru bumu shi bi leji de to zhu bi sen ro.

Chubanamba, tada qie jia xin xie bi lin cin da na. Bojong longchen nian zhi li kong, kange longchen jia, tai dong ri zai lin cin, ro yang ji xin kan xie ba de ri, ngan da lin cin zou xiong xin ki ren qin yin. Ga si qie jia pa ma ben qi do zhu bu zhu mo la le ji ri go xie ni men du zang bu pa san na do, rong ga nian du bi le ji yo na, ka pa an zhang, le go ji ge jie, zhou ji jie go ngan ngan du jian ni ri go xie chou li ri. Lin cin de za da wa la tai dong xie xin yo ba dang, nian da jia gu mo qiu zo jia dang xie ga ni, qiu zo ju ni ba jia dong xie xin yo, zhu bu so du tou de nian jiu ge si xie jin yin. Ya zhu bu nan ba, xiang le men tui de sin ba bi ri go xie bi li ji dong ji yin. La sa la yo bi sin zhu ba san zhu ge jie, yi ba san bi dong zhe jie dong wei li ji. Zhe tang tong wa yi ge xie ba di, pa yo la yo bi pa ma ben zhu dang sin zhu, ta rong zhu jiu ba tan ji la po ji yin si, ta nian de ji nian go.

Chobananpa, tata chie jia sin yibi lin cin da na. Bojong longchen nyingchi li kong, kange longchen jia te tong ri zi lin cin, royan ji xin kan xiba di ri. Nga na lin cin zong xiong xin ki rin qin yin. Xiang la nga cu royan ji xin kan lin cin jia, na si lin cin, sin ba bo ra ni jia lin cin, longchen ka bar song yang xiba dong yi di so ri. Kase chiran tuji luji tongji la gapo yoba mazi, luji tongjo do rani jia ke rani, chen pama do bun shani zhu pomo la mendu zambo pasan na, tega kaba anjan, leko ji ge jie, zhou ji jie dun yisong ge jian ni, kaba zhu ten tuji, go men dan sawi anjan, darong yi gan anjan cama la, jie leko song leko dan, bada ya jia andan ne ji, teni kaba na chenko xiwa jin, wana angi tangbo di na na, rani jia ke jia zhala, Si toba dang, yana angi niba di nana, jobo pinzui bar kaba jani, nyado jala si churi. Jia jobo tola zojina, keja si tawa dang, luji tung tsaji, yinje bada yaja anda di najimaji ruji. Deda tsaji cheja keja rongji jia jada si toji yobi, jina bi, luji do munse kama pojila, nga tsui ni tabani gas si ji yin. Ya zhobo namba da da rin ka longchen ka bar song ya lin cin nong la zhobo ka san ci rin zhomo yang xi do ba san su jia zha da zha zha xi yo bi jian na ba nga zu lin cin na xio bar ga zi xi ji yin guo zhobo namba xiang la zhobo ka san ci rin ka zha di la jian yin do